0: Hei, bellboy fra hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.
9: Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Som er klar i morgen for klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen din. Vi har pladebursdag fra Motorhead. Vi skal feire March or Die. Morgens råse fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: julefester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet
9: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk. All up on the range, do you fucking love that?
5: Bare ekte rock.
6: Dette er Radio Rock.

0: fra klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen din. Vi har pladebursdag fra Motorhead, vi skal feire March or Die, Norges råeste fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja, ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Stå opp med Jørn. Som er klar i morgen for klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen din. Vi har pladebursdag fra Motorhead. Vi skal feire March or Die. Morgens råeste fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf spart, spart. Tromf er spart. Hurra, hurra! Vi feirer i dag! Kom igjen
3: og syng med meg, hurra! Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: Stå opp med Jørgen. Som klar i morgen for klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen. Din. Vi har pladebursdag fra Motorhead. Vi skal feire March or Die. Norges råeste fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
5: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Dette Radio Rock.

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: rock. Stå opp med Jørn. Som klar i morgen for klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen din. Vi har pladebursdag fra Motorhead. Vi skal feire March or Die. Morgens råeste fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250.

0: et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia. Reporter er André Ødeby.
1: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person er fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg er over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: I USA er tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap i 1985, mens en mann i Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez er saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader. E18 ved Sundekrysset i Gjerstad, der går trafikken igjen som normalt i retning Larvik etter berging av et kjøretøy.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa han blir glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
19: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: i morgen for klokka 7 for å sørge for at du får en perfekt start på fredagen din. Vi har pladebursdag fra Motorhead. Vi skal feire March or Die. Morgens råeste fra Mastodon og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
14: destinasjoner.
13: Hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
13: Ja.
14: Vi snakkes i Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
24: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
26: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Ifølge VG er flere norske turister blant dem. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. I USA er tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag.
29: I Tennessee er en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma er henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Det første gang på over 15 år at 3 personer har blitt henrettet på samme dag I USA.
28: Reporter var André Ødeby. Latvia utstedte I natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone I landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst I Finskebukta. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. En mann I 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
27: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
29: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader. E18 ved Sundekrysset Gjerstad. Der går trafikken igjen som normalt I retning Larvik etter berging av et kjøretøy.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
10: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
16: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
16: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
15: Så bra, Joker, den gode naboen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia. Reporter André Ødeby.
1: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: Et droneangrep utløste brann I den russiske oljeeksporthavnen Ustluga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier I britiske Clacton før stemmene ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader. E8 Tromsøysund-tunnelen I Tromsø. Der et felt stengt I retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Takk til nyheden, hei til deg
4: Stopp med Jørgen
3: Skal over deg etter
2: Bare ekte rock
3: Rett etter 7, en fredagsmorgen Velkommen og god morgen Jeg heter Jørgen, sitter her med termoskoppen min Og drikker kaffekopp etter kaffekopp Og sørger for at du har ekte rock på øyra Sånn at du får en perfekt start på fredagen din Det skal vi gjøre med ugas råeste fra Mastodon Vi har en motorhead-bursdag March og deg følger over I dag Og vi skal selvfølgelig fyre ut ekte rock I mange timer fremover. Joan Jett på gang, det samme System of Down, og vi starter med Radiohead. Velkommen til

0: Radiohead, det låter heter Creep på Radio Rocken, fredagsmorgen. Jeg gjør en takk for at du startet dagen med oss om få minutter, cirka 3-4, betyr det både Joan Jett og ikke minst System of a Down.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
7: Alt.
6: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

Joan Jett, Bad Reputation på Radio Rock, som hørt på Tons of Rock på Ekebergsletta tidligere i sommer. Du måtte steppe inn for en artist som kansellerer. Jeg husker ikke hvem det var i farten, for det var ganske mange kanselleringer på årets festival. Det var vel Hellacopter som skulle steppe inn også, og så kansellerte vel Wasp, og da kom Accept. Det var mye greier, mye greier. Jeg gjør en sorg for at du har ekte rock en fredagsmorgen. Straks skal vi ta og fyre litt Lagwagon her på Radio Rock, som jeg var på turné med sist uke. Da oppstod det også, hva skal jeg si, en liten misforståelse på grunn av min Petter Solberg-engelsk. Mer om det, etter sist Modern.

0: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV.
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: God morgen og god fredag, det er selvfølgelig Radio Rock du hører på. Straks Guns N' Roses sin Don't Cry før den tid. Her er siste nytt.
14: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs i 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
15: Skipet er på oppdrag i Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten andebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om stusselige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. Forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
14: Reporter André Ødeby. Latvia utstedt i natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst i Finskebukta. Popstjernen Selena Gomez er saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
16: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
15: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader. På E39 ved Bekkefar I Stavanger, der et felt stengt I retning Flekkefjord på grunn av et stanset kjøretøy.
0: Radio Rock.

Guns N' Roses, Don't Cry for Usual Illusion 1 på Radio Rock 9 minutter over halv 8. God morgen og god fredag til deg etter Jørgen, og deg som venter på nytt Guns N' Roses materiale trenger kanskje vente for lenge, for Slash har vært ute og gjort et nytt intervju. Han, da sier han at nye Guns N' Roses-plader den kommer før en tror det, sier også at Atlas og Nothing, de låtene de slapp i fjor, med på den plader. Jeg hadde kanskje håpet at det ikke var tilfelle, men kanskje får alt en ønske seg. Vi skal innom Slash ganske straks også, men for vi skal rett og slett feire en motorhjelplade, nemlig March or Die, som Slash med på rett etter Dum Dum Boys.

0: Dum Dum Boys, låter jeg selvfølgelig enhjørning her på Radio Rock, som er Jan som henger med deg, og akkurat nå skal feire ei plade.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til ingen ringere enn Motorhead. Vi skal tilbake oss til det herrens år 1992. Da ga de ut sin tiende studioalbum, nemlig March or Die. En plade som ikke fikk så veldig bra mottagelse, og kanskje heller ikke huskes sånn veldig bra. Det var også en plade der trommis Phil Taylor fikk sparken tidlig i prosessen, så de hentet inn Tommy Aldridge. Det hadde også en plade der trommis Phil Taylor fikk sparken

absolutt favoritt Motorhead-låter gjennom tidene, nemlig Too Good To Be True. Du har Hellraiseren, den beste versjonen, synes jeg. Motorheads versjon er mye bedre, i hvert fall min bok superior til den som på Ozzy's No More Tears. Og så har du selvfølgelig denne her, I Ain't No Nice Guy, sammen med Ozzy på Slash. Dette Motorhead fra March or Die på Radio Rock.

0: Motorhead, det er ikke noe nice guy sammen med Ossi og Slash på Radio Rock fra March or Die. Faktisk, det den eneste låten som Phil Taylor, altså Filthy Animal, spilte trommer på den plater der, for han ble sparket kort tid etterpå. Så fikk du med deg den fun facten på en fredag. 3-4 minutter nå, vet du. Bloodhound Gang og ikke minst Rainbow.
1: Jørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere.

0: Yngre. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut
19: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Bloodhound Gang, The Bad Touch, noen minutter borte på Radio Rock på en fredag her som jeg gjør når det her Bloodhound Gang comeback, det tror jeg ikke ble noe av, altså. Bassist Evil Jared Hasselhoff, han drev jo og la ut på Instagram alt om at nå kom det turné og kanskje ny musikk og hele greiene, men så ble det stilt. Skjedde ikke noe mer, så jeg tror kanskje han var litt sånn prematur der, han bare jumped the gun, som det så fint hette, for det i stedet så har han blitt booket inn til et par tyske festivaler som sånn DJ. Da I guess han bare spiller noen hits eller et eller annet, så jeg tror det var det. Jeg tror det nærmest kom et Bloodhound Gang comeback at bassisten er DJ. Og det er jo kanskje ikke akkurat det du vil bruke pengene på. Straks som jeg vet, du skal få siste nytt akkurat nå. Rainbow, Since You've Been Gone på Radio Rock på en fredag.

since you've been gone på Radio Rock. Et par minutter på 8. en fredagsmorgen. Morgen til deg, takk for at jeg med. Jeg heter Jørn, og du, fra og med mandag så deler vi ut festivalpass til High Voltage Rockfest som går av stabelen i Bergen 4. og 5. september. Vi har lassevis med pass. Der kommer blant annet Airborne, der kommer D.A.D., gamle trommelsen i Tin Lizzy kommer og spiller hits, og du har Leprous, og Mabel Kassa kommer til og med også. Håper ikke det trekker for mye ned for deg. Vi har i hvert fall billett og støk inn på det som er koder rock til 2033. Fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke av med de. Straks hos oss, nyheter før den tid. Bring me the rising. Okay.

0: Bring Me The Horizon, Top 10 Status, They Cried Blood til 2:08 på Radio Rocken fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg Jørn. Straks skal du få Metallica sin For Whom The Bell Tolls. Før den tid, alders liten nyhetsoppdatering, skal høre om valget i Storbritannia. Der var det jo en hel haug med etablerte britiske partier som boykottet dette valget, men det var en farse. Så var det Nigel Farage da, og ikke minst Count Binface. Men Count Binface, han dukket ikke opp, så da vant Farage. Mer om det inn i enden.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
1: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader. På E39 ved Bekkefar i Stavanger, der et felt stengt i retning Flekkefjord på grunn av et stanset kjøretøy.
0: Takk til Kristin, det var du oppdatert.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter åtta.
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god fredagsmorgen, og takk for at du henger med. Velkommen skal du være. Jeg Jørn, sørg for at du har ekte rock på øyre ditt i neste time nå. Og sammen så girer vi oss opp til helg til fredag. Vi har ukas råeste fra Mastodon. Vi skal innom Queens of the Stone Age, vi skal innom Aerosmith, og vi skal prate om gårsdagens partilederdebatt, så ikke så tørt og kjedelig som det høres ut med nå. Metallica. Velkommen!
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare

0: Fra klassikeren Ride the Lightning, Metallica, for whom the bell tolls, for Radio Rock bassistenes Smoke on the Water, om du vil. Jeg gjør en 3-4 minutter nå, vet du. Aerosmith sin Crazy, ikke minst Queens of the Stone Age sin gjennombrudshit. No One Knows på kanalen, så ser jeg ekte rock.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
4: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bump I bom, byggmakker.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock. You know you drive me up a wall, the way you make good.

Fra 1993's Get a Grip, Aerosmith Crazy på Radio Rock. God fredag, jeg gjør en heng med deg. Sørg for at du får ekte rock her på morgenkvist. Nå skal straks prate om gårsdagens partilederdebatt. Og det ikke så kjedelig som det høres ut. Tvert imot, en veldig, veldig fredagsstemning, vil jeg si. I hvert fall det noe en av de partilederne gjorde, ifølge VG.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Det blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
12: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
13: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
12: Så bra, Joker, den gode naboen.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: God fredag og god morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg Jørn, straks hos meg, vet du. Alice Cooper's In Poison har også Maiden til deg. Nå skal du få siste nytt, og vi skal til det. Jeg lover å kalle det en glasdag. Det at New Zealand sitt fotballforbund. De trekker nå også støtten til FIFA-president Infantino. Her siste nytt.
17: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis. 14 personer lagt inn på sykehus ifølge flere kroatiske aviser. Norske turister blant de over 1000 som evakuert. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs I 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
18: Skipet på oppdrag I Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten havnebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om størselige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
17: Reporter André Ødeby. Et droneangrep utløste brann I den russiske oljeeksporthavnen Ustluga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. Det samme har det nord- og mellomamerikanske forbundet og det asiatiske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
18: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader. E8 Tromsø I Sundtunnelen I Tromsø, der et felt I retning sentrum fortsatt stengt på grunn av et stanset kjøretøy, noe som skaper kø. Berging av kjøretøy vil først bli utført etter rushtiden, da løpet må stenges mens bergingsarbeidet pågår. Radio.

0: Det er en situasjon, så er du på et kontor da, med 73 andre folk, og så bare, og så liksom har du gått gjennom det hele uka nå. Mm. Liksom sånn Trygve fra accounting eller et eller annet, så viser deg x antall bilder av hytta hans i Telemark eller noe sånt.
1: Familieferie og sol og bading, ja, skjønner du. Du har hatt ferie, det har vært kjempefint.
0: Så da Captain Kid på Kolland, ikke sant, så du sitter det bildet, ikke sant. Og da har jeg googlet rett og slett hvordan virker interessert i kollegaens kjedelige feriehistorie.
1: Ja.
0: Og da har man rett og slett fått enkle triks for samtalen.
1: Okay.
0: Still enkle oppfølgingsspørsmål om maten, vær eller stedet.
1: Mm.
0: Det vil du nesten ikke, for da fortsetter de tenkende.
1: Ja, det er sant. Du vil, ja, absolutt. Man kan oppmuntre den anferden.
0: Bruk kroppsspråk som øyekontakt og små nikk. Okay?
1: Det skal man gjøre når man snakker med folk i det hele tatt.
0: Men den er god. Den her kan du bruke. Vis enighet eller overraskelse med små som, å ja da, eller skjønner. Hvis du sier skjønner i et samtale, da er du lite interessert.
1: Virkelig, skjønner, du kan like den liksom rygge mens du sier skjønner.
0: Slik avslutter du pent, da må du spisse øynene her ute hvis du er i den situasjonen. Kort. Det har jeg overvært en gang. Gå videre til jobb på en høflig måte, men vi må vel se på de papirene nå.
1: Ja!
0: Og det er kanskje beste, altså det er jo ikke rocket science dette her, men kanskje du trenger, liksom, av og til må du huske på det. Se på klokken, eller lat som du sjekker en e-post om praten drar ut i det lange, drøye.
1: Ja, ja. Ok, fake. Fake at du faktisk jobber.
0: Skjønner,
1: lat som, skjønner. Ja, skjønner.
0: Men vi må se på de papirene.

0: full av kaffe og spiller rock for deg. 3-4 minutter nå, vet du. Green Day's and Good Riddance, Time of Your Life. Hvis du vil ha en litt sånn der rolig, rolig start på fredagen din. Og sammen med oss i sin Mr. Crowley om få straks.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
17: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
17: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
16: Så bra, Joker, den gode naboen.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
19: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
20: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
19: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.

0: Green Day, Good Riddance, Time of Your Life, får du høre på.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Stemmer det. Takk for at du henger med. Håper du har en fin, fin start på fredagen din. Jeg skal gi deg mulighet for en fin, fin start på uka din neste uke også. For jeg har en hel haug med billetter til High Voltage Rockfest, som går av stabelen i Bergen 4. og 5. september. Fra mandag så begynner vi å dele det ut, og du kan allerede nå delta. Fortell oss hvorfor akkurat du skal vinne. SMS-kode ROCK til 2033. Så hører du kanskje det fra oss. Da kan du få oppleve blant annet Airborne, Disneyland After Dark, altså D.A.D.-type gammel trommelsen i Tin Lizzy, Brian Downey, som spiller Tin Lizzy slag, og det gleder jeg meg til. Leprous er der, Frog Leap, Mabel Kassa spiller også. Så skulle det friste SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal få dra på High Voltage Rockfest.

0: Fra Blizzard of Oz, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley på Radio Rock. Det klokka har blitt ni. God morgen og god fredag. Jeg er Jan, sørg for at du har ekte rock på øyret ditt. ACDC er på gang, Mario the Chili Peppers og Ugas Råste fra Mastodon. Men nå skal du få en nyhetsoppdatering. Blant annet skal høre mer om at Infantino, FIFA-presidenten, er i hardt vær.
1: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker er evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter André Ødeby. I USA er 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre-politiker Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader. E8 Tromsø i Sundtunnelen i Tromsø. Der er fortsatt et felt stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Bilberger er nå på stedet.
0: Takk til nyhetene. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter ni.
3: Bare ekte rock.
0: God fredagsmorgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Etter Jørn blir med deg i en time til å sørge for at du har ekte rock på jobb, på skole, til hva enn du bedriver. Kanskje har du nettopp stått opp, kanskje har du en uke til med ferie. Uansett, så serverer vi rock til deg. Vi skal blant annet høre hvordan det var å turnere med skatepunkerne i Lagwagon. Vi skal fyre litt Red Hot Chili Peppers med Ugas Råste fra Mastodon. Det må du få med deg, og akkurat nå, AC/DC. Velkommen til
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: som hørt på Bjerke Travbane i fjor på denne tida her. ACDC, Highway to Hell på Radio Rock noen minutter over ni. God morgen til deg, og god fredag. 3-4 minutter nå, Red Hot Chili Peppers in Other Side, og ikke minst, ukas råeste låt, Mastodon, Snakes for Dinner. Få med deg den, hvis du ikke har hørt den. Den er konge.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Elektroimportøren.
3: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at
16: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: i hvert fall i 1999, da Red Hot Chili Peppers ga ut Californication. Det var bare hit på hit på hit. Nå fikk du Other Side.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det vi skal til sludge metal prog-rockeren i Mastodon, kan vi kalle det det, som klar med ny plade, kommer nå i slutten av august, og jeg gleder meg. Jeg synes 2021's Hushed and Grim var ganske sånn skuffet egentlig, han var alt for lang, han var liksom det var litt av magien var borte i hvert fall for min del, og vi var med på den turnéen, så jeg husker at jeg tenkte sånn, ah, men de spiller så mye for den platen. Derimot, Marrow Deep nå, så kommer i slutten av august, det virker ganske lovende. Jeg synes de to første singlene har vært veldig kule, spesielt låter du skal få nå, Snakes for Dinner, som jeg bare synes tar veldig mange elementer som Mastodon alltid har gjort bra og gjør det knallbra. Altså, du har disse her melodiske hooks av The Brand Dale, du har den klassiske Mastodon-riffingen, og til og med er det noe nytt i form av det her litt sånn hva skal jeg si, Blood Incantation keyboard solo, og jeg synes det den nye karen på gitar gjør en jækla kul solo på slutten der, så har du til og med Josh Homme fra Queens of Stone Age som gjester, så det bare en jækla kul låt. Ugas Rolstad som jeg, dette Snakes for Dinner.

veldig, veldig kul låt. Mastodon, Snakes for Dinner, fra kommende blad og Meryl Deep, som er ute nå i slutten av august. Ukas roast hos meg denne uka. Fra med mandag er det en ny låt, og jeg tror, kanskje, jeg vet hvilken jeg har plukket. Står mellom to stykk. To ganske så kule låter. Snakes meg Motorhead nå, Audioslave.

0: fester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: PowerDeals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Volbeat for evigt for Seal the Deal and Let's Boogie på Radio Rock for en fredag. Og blant en fin en, jeg er Jørn, klar for helg sammen med deg 3-4 minutter nå, vet du. Metallica sin Memory Remains og Muse sin Supermassive Black Hole.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne en banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja, tromf er spart, tromf er spart.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39.

0: 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.

Metallica, Memory Remains fra 1997's Reload på Radio Rock. Som jeg gjør noen minutter på 10. Fortsatt god fredags morgen til deg, og en god helg. Med oss igjen mandag fra klokka 7. Du har blant annet en pladebursdag for Wasp, debutplater fulle år. Vi har Ugas Råselåt, så er den nye singelen til Weezer. Og vi skal dele ut en haug med festivalpass til High Voltage Rockfest, så går stablen i Bergen i september. Du kan vinne mange av de. Der kommer blant annet D.A.D. og Airborne også i bokassa. Send inn sms-koder ROCK til 2033. Fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke av med de billettene, så kanskje får du en telefon mandags morgen, vet du. Enn så lenge, fortsatt god helg. Etter meg kommer en skjermen. Da er det blant annet Nirvana og Bon Jovi, vet du. Så blir det nyheter rett etter Muse. Ha det fint med oss.

0: Du fikk Muse og Supermassive Black Hole. Jeg heter Erik Sharma, du hører på Radio Rock, og jeg skal holde selskap i fire timer fremover. Du skal straks få Nirvana med Come As You Are, men først skal vi innom nyhetene, så du får en liten oppdatering, for nå klokka 10.
1: Her VG nyhetene. I Kroatia sju personer livstruende skadd etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Rapport var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det to personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studiet Frådasti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
1: I Sandefjord har det vært en trafikkelykke på E18 nordgående felt ved Ramsund. Her det redusert fremkommelighet. Det samme gjelder Riksvei 36 Sauherad veien i Nome i Telemark. På E8 Tromsøysundtunnelen en bilstans. Dette medfører kødannelse ut på Thomasjord og videre ned E8.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: En av 90-tallets største eksplosjoner når det kommer til sjanger og band og alt mulig. Nirvana fikk du her fra Nevermind-plata, som solgte assa som hakka møkk, og er en rett og slett grunnpilar i grønsjen. Come As You Are fikk du her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sjama. Klokka fem over ti. Jeg skal bli med deg en liten stund fremover. Servere litt Evanescence, litt Bon Jovi og Foo Fighters. Så her får du mer Dave Roll etter hvert på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sjama på Radio Rock.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
1: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkn opp, jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Når er det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
23: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
24: Ja.
23: Ja, så jeg legger på.
24: Ja, gjør det, du.
23: Ja, ha det.
24: Ha det.
22: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
2: Radio Rock.

Evanescence og My Immortal. Får jo lyst til å spille piano da. Har prøvd det mange ganger, men det der gitarklørene og hender jeg har, de vil ikke skjønne seg på dette pianosystemet. Det fryktelig irriterende. Vi skal videre med mer gitar, litt mindre piano. Foo Fighters, Times Like These på Radio Rock.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.

0: bursdager er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
5: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte rock. Det er det vi driver med.
0: Bare ekte rock.
14: Dette er Radio Rock.

Du hører på Radio Rock, god fredag, og du fikk Papa Roach med Wake Up Calling. Jeg heter Erik Sharma, holder deg med selskap her på Radio Rock og skal gjøre det helt frem til klokka to. Og snikker oss inn I litt Offspring nå, The Kids Aren't All Right.

0: 1450 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
1: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Trumf spart, spart. Trumf spart. Olé.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Ekte rock.

0: og Chili Peppers og Under the Bridge fikk du her. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Klokka nærmer seg 11. Kanskje det noe lunsj å få. En fredagslunsj. Unn deg noe ekstra digg i dag, ja. Det digg. Så skal jeg unne deg litt Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home om få strakser. Etter System of a Down og Chop Suey. Mitt navn Erik Skjerma, og dette selvfølgelig
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Åh, det så fint. Elsker den kassegitarlyden her. Du fikk Mama, I'm Coming Home. Det Zach Wilde med kassegitaren. Det deilig. Ozzy Osbourne selvfølgelig her på Radio Rock. Straks skal du få Chris Cornell, You Know My Name, Bond-låta hans fra Casino Royale. Men først skal du få nyhetene. Det viktig det også.
1: Her VG-nyhetene. KrF-politiker John Listebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
2: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for første og andre klasse. Listebø synes det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek I større grad. Han mener det mye læring I selve leken, særlig på de laveste trinnene. Listebø mistenker at utvalget mest opptatt om å forbedre barnas skoleresultater.
1: Reporter for André Ødeby. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader I hendelsen og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene I sesong 2 av Rampenissen klare, melder TV 2. Der blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Thodesen og Aurora Gude med I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader.
1: I Sandefjorden har det vært en trafikkelykke på E18 nordgående felt ved Ramsund. Her det redusert fremkommelighet. Riksvei 36 Sauherad veien stengt ved øra I Ullefoss, og trafikken dirigeres som gamle bru. På E8 Tromsøsundtunnelen rett felt stengt, og det medfører kødannelse ut på Thomasjord.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Chris Cornell, you know my name her på Radio Rock. Mitt navn, det Erik Skjerma. Jeg håper du har en god fredag og klar for Rammstein, Blink-182 og ikke minst en av mine favorittlåter fra AC/DC. It's a long way to the top if you want rock and roll. Det får du om få straks her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Skjerma på Radio Rock.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre.
6: Kjeks og hva?
7: Til kaffen.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Mer spenning.
18: Er du lojal, eller?
19: Jeg lojal.
18: Våkne opp, jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
20: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
21: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
22: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt.
22: Alt.
21: Alt.
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
2: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: ACDC, It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll.
1: Erik Sarma på Radio Rock.
0: Vi skal videre til et band hvor en trommis snart kommer med en dokumentar. Hvis Travis Barker slipper en dokumentar om ikke alt for lenge, som jeg litt nysgjerrig på, tar for seg livet til en trommis som har vært med på fryktelig mye rart. Travis Barker fra Blink-182 har jo spilt punk og spilt hiphop og alt mulig rart. Hva motivasjonen hans egentlig? Hva han egentlig hører på? Jeg litt nysgjerrig på han, jeg. Håper den dokumentaren blir bra, kommer vist snart. Vi klinner på noe Blink-182 i mellomtida med All the Small Things. Det en av de første låtene jeg hørte, faktisk.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no. Alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte

Fra Metallicas kanskje mest komplekse plate, Injustice for All, du fikk Harvester of Sorrow. Skal bare minne om at vi har en ny app som heter Rayo. Sjekk ut den for alt av Radio Rocks kanaler og podcaster, så har du alt på fingertuppene dine I en deilig liten app. Jeg finner også våre nabokanaler som Radio Norge og Top 40 og Energy og det som måtte være. Rayo, R-A-Y-O. Last ned den mens jeg kleder på noe Volbit, ja, med Still Counting. Radio Rock.

Radio Rock. Ekte

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på.
1: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.

Quiet Riot, come on, feel the noise her på Radio Rock. Klokka snart 12, vi skal innom The Killers først, som bare 12 med, og så det jagge meg nyheter, vet du, her på Radio Rock.

0: The Killer, Somebody Told Me, er på Radio Rock. Straks skal du få Guns N' Roses, Live and Let Die. Men før det, innom noe som er viktig. Klokka er 12, da er det nyheter da.
1: Her er VG-nyhetene. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt i Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader, og mannskapet er i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges fotballforbund.
2: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som er i strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt er turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
1: Reporter André Vødby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det er mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
1: På Dyrøy har det vært en trafikkulykke på Skøvassveien, og på Riksvei 36 Sauherad-veien i Nome i Telemark er det en fri ferdsel etter et trafikkuhell. På Riksvei 70 strekningen Bergsøya-Kristiansund er Freifjordtunnelen stengt.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Guns N' Roses her på Radio Rock med Live and Let Die. En fasit på en god coverlåt, det må jeg påstå, ass. Straks skal du få T-Rex, du skal få Korn, Pantera og Papa Roach. Jeg heter Erik Sjermann, skal dere med selskap. Her det rock å få, det fredag. La oss kose oss.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: muligheter er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du er jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

Dette på en måte lyden av en nyskilt Keys på 45 på en parkeringsplass, kanskje utenfor Europris, Rusta eller Ikea, som skriker I bilen sin. Det føler jeg den låten her Papa Roach, Last Resort. Radio Rock. Vi skal suse videre med litt Pantera. En slegge annen låt skal du få I trynet nå. Walk her på Radio Rock. Etter det blir det T-Rex, det blir Korn og masse mer. Jeg heter Erik Sharma, og du hører selvfølgelig på Radio Rock.

T-Rex her på Radio Rock, men Groovy og Get It On her på Radio Rock. Og vi skal videre med Korn, det litt groovy det her også. Word Up skal du få her på din kanal for bare ekte rock.

0: det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre.
4: Kjeks å ha til kaffen.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Det blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva er den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
18: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
20: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
23: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
23: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
22: Så bra, Joker, den gode naboen.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

fortsett alltid siste låta de spiller på konsertene sine, Foo Fighters og Everlong her på Radio Rock. Radio Rock. Du, god fredag! Jeg har et lite tips til deg som kan gjøre fredagen enda bedre, nemlig å laste ned appen Raio, R-A-I-O. Og der finner du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig podcastene. Og det kan være greit å ha det på plass, for på mandag så er det en ny episode av Gammal Maiden, og det får du selvfølgelig der også. Så sjekk ut Raio-appen så fort du har mulighet til det. Vi skal straks få Evanescence, men først skal vi innom Linkin Park og What I've Done. Radio Rock. Radio Rock.

Linkin Park, What I've Done her på Radio Rock. Det er ikke lenge til du skal få Maiden, og kanskje litt Nirvana hvis du får tid da, men først skal vi innom Evanescence, Who Will You Follow her på din kanal, for bare ekte rock.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli?
6: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Motörhead. We are Motörhead her på Radio Rock, og vi Radio Rock. Hyggelig at du henger med oss. Vi skal servere rocken videre. Vi med deg en time til før Torkel Torsvik tar over roret. Klokka ett. Straks i Europe. Rock tonight. Og nå, ja, nå det nyheter.
1: Her BG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor fredsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
1: På Ring 3 Granfoss-tunnelen i Oslo et kjørefelt stengt i retning Smestad på grunn av et kjøretøy med stans. På E6 Gråmyra i Levanger i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Og på E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum i Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Hønefoss.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. DAB, web eller Radio Rock app.

0: få som blidere på scenen enn Joey Tempest. Han blid han. Ille blid. Jeg ikke noe sånn voldsomt fan av Europe. Jeg synes de har noen kule låter liksom, men jeg hører ikke aktivt på det. Men hvis jeg på en festival og Europe spiller, så gløtter jeg innom, for det synes jeg de synes jeg et fantastisk bra liveband. Blie glade gutter, og det smitter. Rock the night fikk du her, klokka fem over ett. Ja, til Erik Schlamma skal bli med deg videre, serverer litt Rammstein, Billy Idol, Metallica. Så her det bare å henge med videre. Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
2: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

White Wedding hører du på her på Radio Rock. Det er ikke lenge til du skal få litt Pearl Jam, litt Audioslave også, men nå en tur til Tyskland. Rammstein og Mutter, jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
8: Dette er Radio Rock.
9: Radio Rock.

Pearl Jam og Alive her på din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Hvis du befinner deg i Hamar-området, så anbefaler jeg start å ta en tur innom TK Deathfest. Det en festival satt opp på Sems Hotel, som rett og slett to herremenn har satt I gang etter at kompis Sems gikk bort for ja, med kreft, og da hatt en årlig festival som samler inn penger til kreftforeningen. Hvert år så kommer det en god slump, så sjekk ut TK Deathfest hvis du I Hamar-regionen der. Det blir en knallkveld. Straks skal du få Audioslave med I Am The Highway, men først innom Evanescence, Going Under. Radio Rock.

Evanescence, Going Under er på Radio Rock, videre med Audioslave, litt rolig igjen fra debutplata, som er kanonbra faktisk. Førsteplata til Audioslave er knallbra. Det er jo medlemmene fra Rage Against the Machine, minus Wookiesen og Chris Cornell, som dessverre ikke er med oss videre. Eller med oss generelt. Han fra blant annet Soundgarden, han er på vokalen her. I am the highway.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vår neste innringer

0: vinneren av Top 666-lista i 2024 og 2025 danka ut av Dio I år, men du hørte AC/DC og Thunderstruck her på Radio Rock. Klokka nærmer seg to, jeg er Dave Sharma, jeg ferdig for I dag, nå skal jeg snikke meg hjemover og Torkel Torsvik. Du kommer inn her som en postmann som skal ligge med kona mi. Det føles grovt at du kommer inn og tar over på en fredag på den måten her, men...
1: Tar over, æsj.
0: Tar over, du?
1: Ja, ja, ja.
0: Hva skal du gjøre med kona mi inn I helgen?
1: Det jeg bruker å gjøre med kona di. Jeg bruker å fortelle deg hva som mest populært om dagen. Topplista rock I halv seks-draget, nei, halv fem-draget, men før det så klart alt man bruker for. Ultimate kjørelåta, helgestemning og ukas kassett, mimring, alt du trenger. Og ikke minst litt Priest da, første låta Breaking the Law. Og da vi I gang.
0: Da vi I gang. Jeg snikker meg ut til litt Hives her som fillerista, svenskene fillerista, en av Oslos flotteste sletter, type Ekenberg. Hei til seg, jeg tror du så, her på Radio Rock. God helg, ja.

0: Åh, nå ble jeg glad. Pelle I The Heights gjør meg alltid glad, det passer bra på en fredag. Nå vi I gang. Torkil her, hjertelig velkommen. Hold jeg med selskap frem til sex med ekte rock. Og hva mer ekte enn Judas Priest da? Breaking the Law etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek I større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer I kvalifiseringen og klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut I EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs I 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
5: Skipet på oppdrag I Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten havnebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om størselige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. Forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
4: Reporter André Ødeby. Latvia utstedte I natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde ønsket ned en drone I landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst I Finskebukta. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: På E39 Aksdal I Tysvær I Rogaland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stavanger. På Ring 3 Granfoss-tunnelen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Smestad på grunn av et kjøretøy med stans.

0: tippe kanskje på hva du skal holde på med I helga som nærmer seg. Nå vi I gang, og da det ekte rock du trenger. Frans Ferdinand, Take Me Out, og en lang Guns-låt om litt. Følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
4: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: muligheter er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: me out til deg som skal ut I helga. Frans Ferdinand på kanalen for ekte rock.
1: Torkil Torsvik på Radio Rock.
0: Åh, ja, det tungt å komme I gang etter sommerferien, og en lang arbeidsvekka går heldigvis mot slutten av, for nå har vel hjernen begynt å koble seg litt på de her arbeidsoppgavene igjen. Men det tar litt tid, sånn det med alle oss mennesker. Da kan jeg I hvert fall sørge for musikken. Vi skal snart til en Muse-låt som nylig passert en milliard streams på Spotify. Det får Wasp, I Wanna Be Somebody at the Guns N' Roses Civil War.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

det vil vi alle, og spesielt nå, det fredag, snart helg. Her fikk du Wasp på Radio Rock. Mitt navn Torkil, skal snart sette på noe Ozzy Osbourne til deg, som passer på en fredag. Og så Muse I gang, den feirer nylig 20-årsjubileum for sitt fjerde album, Black Holes and Revelations. Fantastisk stor suksess. Og det skal feires videre, ifølge Matt Bellamy. Reutgivelse og kanskje noen konserter der vi får hele albumet, inkludert Supermassive Black Hole.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
6: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det er vi som spiller ekte rock.
12: Bare ekte rock.
13: Dette er Radio Rock.

0: Randy Rhoads på gitar, og nå spiller han forhåpentligvis I lag med Ozzy Osbourne igjen. Nylig var det ett år siden Ozzy gikk bort, og han hedres I ukas legende I halv seks draget.
1: Dette Torkil på Radio Rock.
0: Som begynner å bli klar for helg, og det vel du også. Hatt en nydelig sommer, ja, litt sånn pakke- og flytteprosess med pappeska, tape og spritus, men har jo fått sett Dum Dum Boys to gang på en sommer, så jeg skal ikke klage. Var jo på Trondheim Rocks først, da, og da før konserten med Dum Dum, så dukket plutselig Prepple, vokalisten opp I Radio Rocks et studio på festivalen Trondheim Rocks, og ville slå av en prat før konsert. Hør på der.
2: Ja, det jo gigasvært, så... Vi får ikke noe lydprøve eller noen ting, så gjør vi lett på, og så får det bli som det blir.
0: Du blir en annen mann, når du går opp på scenen.
2: Jeg blir han-anjern.
0: Han-anjern, ja. Han med koppen, kanskje. Du, det her var overraskende, så jækla kult å se det før konsert. Ja, skal vi få litt jubel før den prepper deg, folkens? Den skal vi få ta med deg opp på scenen litt senere, om ikke så alt for lenge. Det nærmer seg. Har du ikke noe sånn der oppvarmingsrutine?
2: Jo, jo. Du står I veien for det nå.
0: Ja, ødelegg. Ødelegg den. Men da får jeg på øyre her at vi skal inn I en låt som jeg håper dere spiller I kveld. Fikk på en lapper. Møkkamann, står det.
2: Jeg tror nok det.
0: Du tror det blir den?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ikke sant? Dere klar for Dum Dum I kveld, folkens? Ja!

0: tester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir to stykker.
3: To, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

har sjelden sett så mye vrikkerumpa som jeg så på The Offspring-konsert Tons of Rock I slutten av juni Jeg tror farske meg vrikka litt selv altså. Og konsertanmeldelsen den finner du på RadioRock.no eller I Rayo-appen der du har det meste du trenger av ting du lytter på Kiss No Heavens on Fire Det blir nyheter I tre draget og mer ekte rock fram mot helg Foo Fighters blant annet Heng på!

0: God fredag, Torkil her på Radio Rock. Håper du har det bra. Det går jo mot slutten den her litt tunge arbeidsvekka kanskje, og da passer det bra med et band som på turné om dagen. Kvilledag I dag da, Foo Fighters, Best of You etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble I dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil I Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen I Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning I Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves I dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien I Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde I ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær I morgen.
1: På E39 Lysolentunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Rådal. På E6 Jønsbergstua I Stange I innlandet pågår det berging av et kjøretøy I retning Gardermoen, og et kjørefelt stengt. På Fylkesvei 710 Krinsvatnet I Indre Fosen I Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Haters. Litt over klokka tre på en fredag, helga nærmer seg, fikk du Best of You mot slutten av en hard, tung arbeidsvekka, tenker jeg. Og Foo Fighters hardt arbeidende dem også. Spilte I Philadelphia I går, og I morgen det Nashville, Tennessee som står for tur. Om litt her, The Lemonheads, Mrs. Robinson, om 3-4 minutter. Følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik og Radio Rock.
3: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
11: Ja.
10: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
11: Nei, vi drar vel til...
13: Biltema! Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det er godt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Og vi jager oss framover mot helg her. God fredag, kjære du. Kanskje du på min alder, pusher 50. Da husker du sikkert 90-tallet og ja, klistret til MTV. Da fikk vi med oss The Lemonheads sin Simon & Garfunkel cover Mrs. Robinson.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Yeah, din gode venn på Radio Rock ettermiddagen, og særlig på fredager da, når vi skal finne helgestemninga, og ikke minst mimre I lag med ukas kassett, den svarte kassetten til Metallica om litt her. Skal også innom Maiden og Green Day, og ikke minst Red Hot Chili Peppers, for å finne en slags fredags mood I lag med meg.

Sommerlåta si, ja. Danny California. Red Hot Chili Peppers på Radio Rock, som straks gir deg Maiden, Metallica og Rammstein. Maiden, Metallica og Rammstein. Og jeg er jo litt fan av Maiden, for å se det mildt, og fikk litt sånn der kaffen i halsen i sommer da jeg så et bilde av Billy Joe Armstrong I Green Day I lag med Bruce Dickinson fra Maiden. Det viser seg at bruseren har vært med opp på scenen I lag med det her coverbandet til Billy Joe fra Green Day. The Cover-Ups heter dem, og sunget All the Young Dudes, Motte Hoople-klassikeren som jeg vet at han kan fra før. Han coveret han allerede på 80-tallet. Så overrasket ble jeg ikke. Men det var rart å se Bruce I lag med han her karen da. Billy Joe fra Green Day.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
11: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
10: Så bra, Joker, den gode naboen.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk.
15: Kjekk.
14: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
16: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
17: Mamma?
16: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
17: En god roman, liksom.
16: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja, ja.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Hei, sett med eget nett.
20: Hallo, ja?
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
20: 2? Det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit. Jeg setter på oven.
22: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
23: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
24: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
25: Hvor var han da?
24: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
25: Oi.
23: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Ekte musikk hele dagen.
27: Bare ekte rock.
28: Radio Rock.

0: første Maiden-kassett. The Number of the Beast, og det var tider. Nå skal vi, ja, klokka har passert 16:30. Vi må mimre tilbake til kassettperioden en gang igjen.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og når det nærmer seg helg, da skal det mimres og feires, for på onsdagen var det 35 år siden det svarte albumet til Metallica kom ut, og Espen Rock Nørvåg Slappgård, rock-orakel, vi tar helg med Enter Sandman.
2: Ja, vi må jo det da!
0: altså, herregud, for en låt, og hvor mange ganger har jeg hørt den låta og sett den på MTV på 90-tallet, var det 10 ganger om dagen at den roterte der.
2: Og ble jo bandets sjette mest spilte låt live, altså fra 91 fra skiva kom ut, så den første turnéen så åpnet det jo med den låta her.
0: Oh, herregud.
2: Så jeg må jo da være han fyren igjen som tilbake til Donington, Monsters of Rock, England, august 91, ja. Da åpner det med den. Men det gjorde de også når de kom til Oslo Spektrum i 92, og siden da så har jeg hatt med i hvert eneste sett jeg har snublet over i, når jeg har spilt i Norge i hvert fall, men nå gjerne helt mot slutten av settet, enten det siste før ekstra nummer eller siste låt totalt.
0: Ja.
2: Og det forstår vi godt.
0: for det her er, ja, det har vært en sånn en kulturskatt over hele verden, for det finnes noen versjoner av den her, Espen. Du sendte meg en liste som jeg bare kunne meske meg i her.
2: Det mest udde av de 124 coverversjonene som er dokumentert i hvert fall, så
0: du kan jo høre, både du, Espen, og du som hører på Radio Rock akkurat nå, om du hører hvem det er som har laget en versjon av Enter Sandman i det her potpurriet. Og så tar vi en liten oppsummering etterpå.

0: gode gamle Weird Al Yankovic fikk vi på slutten der. Var det flere du hørte, Espen?
1: Ja, det var vel startet vel med Apocalyptica.
0: Yes, stemmer.
1: Og toeren var det Elekaleiset fra Finland, må man tro.
0: Det stemmer det, vet
1: du. Så hadde vel tyske JBO.
0: JBO,
1: eller,
0: kaller de
1: sikkert
0: seg.
1: Eller JBO, sikkert på ja. Deutsch.
0: Nei, da, de kaller seg JBO, og JBO. Bandet mitt har vært support for dem på 2-3 turnéer I Tyskland. De gigantisk.
1: Hva står JBO for? James Betfield Overdrive?
0: Nei, James Blast Orchestra.
1: Selvfølgelig. Og etter det... Var det Paul Young, eller? Eller Paul, var det Pat Boone?
0: Paul Young, ja, det finnes flere sånne crooner-versjoner av Enter Sandman, og den her var jo helt nydelig, synes jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så ble det Weird Al til slutt, så, og det var jo bare et bittelite utvalg av alle de forslagene du kom med før vi gikk på sending her. Så takk for den, altså. Skal vi ta helg med originalen, eller?
1: Originalen er fortsatt best. Det mye moro der ute, men... Originalen, ja. Den fredag den.
0: Enter Sandman fra ukas kassett Black Album. God helg, Espen. God fredag.
1: Og skål.
0: Skål!

Ukas kassett er 35 år gammel denne vekka. Det svarte albumet til Metallica, kanskje hadde du fått tak I CD-spiller I 1991 da, men det hadde I hvert fall ikke jeg. Skal vi til Rammstein? Ja, fredagslåt vil jeg påstå. Det et godt driv den her. Deutschland, så blir det nå Linkin Park om litt, følg med. Radio Rock.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja. Er det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema!
12: Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
16: wow! Når er det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh! Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, SATS-sekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: her var et veldig populært band før sommerferien, i hvert fall Linkin Park. Så får vi se da, fra halv fem, når jeg setter i gang nedtellingen på den offisielle topplista rock, en gang igjen om Linkin Park har beholdt populariteten gjennom sommeren. Følg med for meg.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Men nå først har jeg et veldig vektig oppdrag framfor meg her. Ukas vektigste oppdrag, vil jeg si. Den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb, også på en fredag da. Etter en lang arbeidsvekka og ja, sommerferien har kanskje begynt å slippe taket i kroppen din, og du klar for ny helg. Da trenger du ekte rock, og veldig mange går inn på Radio Rock.no, ønsker seg låta. Jeg dykker inn i inboxen og finner tre ultimate kjørelåter til deg rett etter siste nytt klokka fire. Og som oppvarming, en av mine kjørefavoritter, Paradise City, Gunsen på Radio Rock.

0: Burnout Paradise på PlayStation. Vet du at det her er kjørelåt nummer 1 også? Guns N' Roses Paradise City på Radio Rock, og nå blir det mer kjøremusikk da. Skal du på TNT-konsert I helga, så får du varme opp til den, ser jeg I inboxen her. Og så starter vi med Ozzy Osbourne Dreamer etter siste nytt. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert I Kroatia, der det herjer en stor skogbrand, bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om et tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var I tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar Oslo får 23 grader delvis skyet og mulig tordenvær I morgen.
1: På E18 Operatunnelen I Oslo har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Askim. På E18 mellom Stabekk, Bakken og Strand I Bærum I Akershus har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Drammen. Og på E39 Lyshorntunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Rådal.
4: Klokka har bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: I dag ønsker jeg meg Dreamer av Ozzy Osbourne, som en av mine favorittsanger. Rest in peace, fortsatt Ozzy. Og rett og slett bare kos dere med denne nydelige låten.

0: Ozzy Osbourne til hemturen fra jobb på Radio Rock. Litt over fire, og det jammen ikke lenge siden jeg hørte på den her selv. På en biltur, sett den gjerne på når jeg har 20-åringen min I baksettet. Han borti Ozzy-fan, og alle hjerter gleder seg. Det var Emma Vigus som ønsket seg Ozzy. Nå skal Steffen få velge ultimat kjørelåt. Det blir TNT, ja. De spiller jo I Kristiansand I morgen. Downhill Racer, rett rundt hjørnet.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Nei, du skal gå til hus og spise bare en helgen.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente! Hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
1: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
2: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.
4: Hallo, Dorkel. Steffen igjen I Aftsjøren her, vet du.
11: Kjører du Downhill Racer, så kommer vi I god modus, vet du. Så får du en riktig god dag og en god helg. Hei.

0: Ah, fy flate, tenk det her var det en festivalarrangør i Søgne som ikke ville ha noe i helga avlyst TNT-konserten fordi de fikk veste at Ronny Le Tekrø er med på bare noen få låter nå når TNT på turné han jo blitt alvorlig syk og så avlyst da, det jo hårreisende TNT fiksa biffen og ordnet en egen konsert I Kristiansand så hvis du der, sjekk ut TNT I morgen de I toppform om da Tony Arne Søng som en gud Så var det Steffen Hellem som ønsket seg Downhill Racer Vi skal videre til en kar jeg møtte på Tons of Rock En ung gutt, Leo fra Molde Han var Maiden-fan Og det her hans ultimate kjørelåt
1: Det jo selvfølgelig Seven Son som jeg liker ganske godt da Ja.
0: Lang Maiden-låt, hvor gammel du egentlig?
1: Jeg blir 15 I år
0: Åh, da det håp for fremtiden Så utrolig bra Snart 15 år og digger Rogmaiden

du kommet deg hjem? Ja, I hvert fall godt på vei inn I helga nå, da trenger du mer ekte rock. Det skal du få, Sum 41 Still Waiting, mens du venter på topplista rock. Vi skal sjekke ut hva som de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Vi starter med gubberock, eller papparock, som jeg elsker om få minutter. Følg med, følg med. Radio Rock.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Kronemarked hos Spar.
14: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette er topplista rock.
18: Ja, har du tidlig fredagsforspill, så må jo det være perfekt. Er du fremdeles på vei hjem fra jobb, så er det utmerket det også å ha på øret de mest populære rockalbumene i Norge. Den siste vekka vi skal til den offisielle topplista rock, og vi starter med 19. plassen. Klatrer oss oppover mot 1. plassen, som du får rett før klokka 6 da. Og på 19. En mann som klimprer så vakkert på gitar, han bruker jo ikke plekter engang. Mark Knopfler i Dire Straits. Og det en mann og et band vi elsker i Norge, det bra tydelig. 19. plassen debutalbumet fra 1978. Her får du Down to the Waterline på Radio Rock.

0: på vei inn I helga med det selvtitulerte albumet til Dire Straits fra 1978.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Ja, og vi skal holde oss I det jeg vil kalle papparockens verden. Ikke noe skjellsord, det jeg elsker veldig mye papparock, jeg. Og nå hører jeg rykter om at til og med sånn typ Limp Bizkit og Linkin Park papparock, så jeg drar på året her og elsker så klart Pink Floyd og bassist og frontmann Roger Waters. Og der jo en krig hver vecka der på topplista rock. Hvem av de bandene som får den øverste plasseringen? Selve bandet Pink Floyd kastet ut av topp 20 faktisk, men Roger Waters han klamrer seg fast til topplista rock med The Wall live-albumet sitt fra 2015. Og nå har jeg lyst til å... Han har jo så mange album som heter The Wall, så nå har jeg lyst til å komme på 90-tallet, for det en versjon av Comfortably Numb med Van Morrison og greier, og The Band som jeg synes du skal få høre på en fredag. Den I gang. Roger Waters, grattis med nok en fin plassering, 18. Plass på topplista rock.

Roger Waters, jeg er I lag med Van Morrison for en nydelig versjon. Avhopperen fra Pink Floyd, bassist, låtskriver og frontmann Roger Waters. Grattis med nok fin plassering på topplista rock. Og videre her, ja, det ingen tvil, AC/DC, fast band på topplista. Nå ble det 17. Plass med albumet Back in Black fra 1980, og da skal vi få en låt du kanskje ikke hører hver dag. Given the Dog a Bone, fordi den så jækla tøff.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
17: Rock. Dette topplista Rock. Plass nummer 15.

Ekstra. Tidenes råeste debutalbum, er det mange som påstår. Appetite for Destruction med Guns N' Roses på den offisielle topplista rock nok en gang. 15. plass fasit denne vekka. Før du får nyheter her, så må vi ha med en annen rimelig fast innehaver av plassering på lista, Bryan Adams og det Reckless-albumet. Ja, mer 80-talls, altså. Og Run to You. Det er jo en fin låt til deg som på vei til kjæresten din akkurat nå.

0: Adams kommer sprenga med albumet Reckless. Finfin 14. plass på topplista Rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene. Og når vi klatrer videre neste time her mot førsteplassen, så finner vi en overraskelse for min del. Altså, det et band med noen gamle gubber som har klart å klamre seg fast på topplista med et helt flunka nytt album. Det skjer veldig sjelden. Hos bandet får du veste i løpet av tima som kommer, og så får du litt Red Hot Chili Peppers på neste plassering etter siste nytt på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær I morgen.
1: På E39 Lysorntunnelen I Bergen et kjørefelt stengt I retning Rådal på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Undelstadlia I Asker I Akershus et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Oslo.
4: Radio Rock. Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: Ja, god fredag, god helg. Perfekt her til fredagsforspillet. Heimturen fra jobb eller turen til høtta da, hvis du heldig å ha høtt og greier. Nå skal du få kjøremusikk på den neste plasseringen. Vi klatrer videre mot førsteplassen som du får rett før klokka seks, så heng på videre her. Red Hot Chili Peppers Road Trippin' nå. Ja, deilig å ha på anlegget når du kjører til høtta for eksempel da. Det Californication vi finner på 13. plassen.

0: Radio Rock. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
6: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
19: Rock. Dette er topplista Rock. Plass nummer 11.

0: Norge digger Kings of Leon, det bra sikkert. Albumet Only by the Night på en fin 11. Plass. Radio
1: Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Klatre videre her med et band som, ja, når jeg ser navnet, bandnavnet eller logoen da, så tenker jeg med en gang på Roskilde 1997, der jeg så Radiohead, og de hadde akkurat gitt ut OK Computer, som har 10. Plassen på topplista rock denne vekka her. Kanskje på vei til festival selv, det jo blant annet Midgardsblot I helga, Øya-festival det også, og det Karma Police jeg har plukket fra OK Computer den her fredagen. Nyt.

Tiendeplass på topplista Rock, Radiohead, OK Computer fra 1997. Bor jo oppe og nikket på sånn rundt fjerdeplassen det her albumet, så driver og ramler litt akkurat nå da, Radiohead. Og nå kommer jo den her store overraskelsen for min del da. Et band som gir ut ny musikk som klamrer seg fast på topp 20 av de mest populære rockalbumene I Norge. Det skjer utrolig sjelden, så kudos og skål for The Rolling Stones. Så klart fantastisk det siste albumet deres Foreign Tongues, og der... Skal du få en låt som har vært I min favoritt Divine Intervention Og det niende plassen vi snakker av på topplista rock Og det Radio Rock du hører på

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.
3: 0909. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der nå. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
3: Kjeks å ha til kaffen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges mest populære rockeskiver. Akkurat nå, dette topplista rock.
1: Radio Rock.
2: Plass nummer 8.

Suicide Solution med ukas radio-rock-legende Ozzy Osbourne. Tre av fem riktige på fredagsquizen om Ozzy her, det ikke bra nok, så jeg lover bot og bedring I det jeg plukker opp arket og skal klatre videre på topplista rock og finne ut hva som de mest populære rockalbumene I Norge da, blant ja, det som hører på akkurat nå, tenker jeg. Vi skal til en kar jeg har hørt jækla mye på 80-tallet, fordi pappa og mamma for så vidt også var fans. Jeg husker så godt når pappa satt med bassen sin, bassist, satt på Born in the USA, som har 7. plassen her, og spilt bass I lag med Bruce Springsteen. Da var den her faktisk en av mine favoritter, for den var litt nepp på da. De andre var så bråkatt. I'm on fire på Radio Rock.

oppleves som en slags... Hvis man hører hele Born in the USA, som har 7. plassen på topplista rock den vekka her, Bruce Springsteen, så oppleves I'm on fire som en slags sånn deilig pause. Og det passer bra nå, for nå smeller det her. Videre på lista litt lenger opp på en, skal vi se, 5. plass, så finner vi Linkin Park, altså. Hybrid Theory. Et av to album de har fått med på topplista rock den vekka her, og da får du titelsporet her på Radio Rock.

femteplass på topplista Rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene som du får hver fredag ettermiddag her på Radio Rock, og vi skal videre til fjerdeplassen, og da kan jeg si grattis til James, Lars, Kirk og Jason, som denne vekka kunne feire 35-årsjubileum for det svarte albumet, snakker Metallica så klart, 1991. Og så har de jammen klatret på topplista til fjerdeplassen, og da får du Holier Than Thou på Radio Rock.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en gang I helgen.
4: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 x 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen, filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk.

0: 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk. Men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromfa spart.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
9: Rock. Dette topplista Rock. Plass nummer 3.

Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer 2.

det er lite å gjøre med Linkin Park, altså to album på topplista rock den vekka her, og du fikk andreplassen, altså sølvmedalje da, på det her albumet Meteora, legendariske saker på Radio Rock. Mitt navn Torkild, takk for følge. Vi har kommet oss til førsteplassen, som ikke noe overraskelse, for av en eller annen merkelig grunn så Fleetwood Mac fast innehaver av gullmedalje bortimot, altså det ikke noe vandremedalje det her, for Fleetwood Mac står sterkt blant det norske folk, og albumet Rumors spesielt da, på førsteplass, topplista rock den siste vekka, og da har jeg funnet en av mine favoritter her. Go Your Own Way passer bra inn I helga nå. Håper du får fine og kos deg med Stein Jonsen og Radio Rock Live konsertstemning etter siste nytt klokka 6. God helg!

0: Her er VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Tarmkreft er nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år er mer enn halvert siden 1996. Mannen som er siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær i morgen.
0: På E18 Sandvika bru i Bærum i Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Drammen. På E39 Lysholmtunnelen i Bergen pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Rådal.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

av fredagen.

0: Metallica, som snart starter sin konsertmaraton i The Sphere i Las Vegas. Fra 1. oktober så braker løs, og jeg tror jaggu det 24 gigs det, som så langt annonsert der.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Hello rockers! Stein Jonsen her, nesten helt ferdig med ferie, og i hvert fall ferdig nok til å starte en ny sesong av Radio Rock Live. Har ikke vært de store utskeielsene på meg etter at vi rundet siste sendingen på Tons, men det har blitt noen konserter og noen småturer, og senest i går var jeg på en helt nydelig Nick Cave-konsert. Så jeg klar, og håper du det samme. Her blir det både TNT, Rival Sons og en liten hylles til Glenn Hughes snart, men først Volbeat, rett etter dette.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
5: Risbilglass 0909.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
9: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
11: Biltema,
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Ok, ok. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto fem laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart, trumfa spart.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva er pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet 1 kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock Live.
18: Radio Rock.

0: Evanesen sier til Live Opptak fra 2004, Going Under.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Og da skal vi rett og slett gjøre en liten hyllest til en kar som virkelig fortjener det. Han har vært på rockescenen bokstavlig talt i snart 60 år. Jeg ble vel først oppmerksom på han da jeg hørte han i Purple Mark 3-besetninga, hvor han jo kora helt sjukt høyt ved siden av Coverdale. Ja, jeg snakker om Glenn Hughes, som jo har holdt det gående hele veien og vært med i en hev av forskjellige band. Purple, Sabbath, Black Country Communion og Dead Daisies, for å nevne noen. Reiste også rundt med sitt eget Purple Show og har hatt masse solo-gigs, og jeg har sett den i flere av disse settingene mange ganger. Første gang jeg så Glenn Hughes, så sto jeg og digga med en svært hyggelig rocker fra Østfold på Lillemod på Smuget. Det var der jeg ble kjent med Åge Steen Nilsen for første gang. Altså, lik musikk fører folk sammen. Og nå har man altså meldt Glenn Hughes altså, at han trekker seg tilbake fra all turnering på grunn av helseproblemer som han hatt i lengre tid. Synd, men fullt forståelig, da det er snakk om hjerteoperasjon når det hele er. Så derfor tenker jeg at en honnør herfra, det er så absolutt på sin plass. Og da har jeg finnet fram en skikkelig godbit. For da min gode venn Ken Ingvarsen lagde sitt første Ken's Dojo-album, så fikk han med seg Glenn Hughes på vokal der, mens Truls Haugen tok seg av trommene, og Ken han gjorde resten selv. Masse lykke til deg videre, Mr. Hughes. Her er han fra Ken's Dojo i låta I Surrender.
1: Radio Rock.

0: Ken's Dojo, hvor Ken Ingvarsen står bak det aller, aller meste. Og med selveste Glenn Hughes på vokal, altså, som nå har trukket seg tilbake fra scenen.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Jeg sa innledningsvis i dag at jeg hadde snublet over to artister i sommer som jeg ikke hadde hørt om tidligere. Den første, det var jo kanadiske Anthony Gomez, som jeg spilte i stad. Den andre, det er band fra Schweiz, alle ting, som heter Ellis Mano Band. Satt sammen av to karer som jeg har skjønt heter Ellis Mano og Chris Ellis, eller Erti, som litt vel er mer sveitsisk. Og for å si det sånn, det er ikke særlig tvil om at disse gutta her likte god gammel Purple, altså. Og det gjør jo jeg også. Og mer enn det skal ikke til. Så dermed så byr jeg på Ellis Mano Band med låta For All I Care. Og så får vi satse på at de finner veien til Norge etter hvert. For her har de ikke vært ennå.

0: Sveitsis der, godt influert av gammel Purple, Ellis Manoband, som jeg altså snublet over ved en tilfeldighet nå i sommer. Fra sveitsisk til tysk, Rammstein rett rundt hjørnet.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Risbilglass.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: LO Favør presenterer En visning som ble til
12: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass
11: Som ble til en budrunde Som ble til neglebiting Som ble til
13: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen. Radio

0: Park, som jeg altså fremdeles ikke har fått med meg live. Har jeg nevnt det før? Altså nå, Jonsen, nå må du opp I ringa. Dette må du gjøre noe med.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Jeg har vært på en del festivaler opp gjennom åra, men har aldri vært på Wacken. Det hadde aldri gutta I norske Invasion heller. Men I år så var de der, og de spilte også, etter at de da vant en konkurranse her hjemme for å representere Norge på Wacken. 31 band fra like mange forskjellige land fikk lov til å vise publikum hva de var gode for, og heldigvis da så hadde Wacken lagt opp til at alle konsertene som var med I den greia der ble streama på YouTube, så her kunne man følge med live. Det gjorde selvsagt jeg også. Fikk med meg de to bandene som spilte før Invasion fra henholdsvis Finland og Mexico, og for å si det sånn, ingen av dem nådde Invasion til sokkelesten en gang. Sjukt gøy å se hvor trigga disse gutta var da de entret scenen. Der var det overtenning fra alle mann, akkurat som det skal være. Men likevel så var det lett å se at gutta koste seg. De var jo innom her på sendinga før sommeren, og de lovte da å komme tilbake når sommeren var over, og de hadde vært på Wacken, så det skal jeg holde dem til. I løpet av de nærmeste ukene så skal vi få førstehåndsinfo fra gutta her på lufta, og I mellomtida, velblåst boys, dere leverte som tusan. Her blir det Invasion med låta Frostwing.
1: Radio Rock.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, og så blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
12: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock Live.
4: Radio Rock.

0: in Black, som er den første AC/DC-låta som Brian Johnson skrev teksten til, og som er en hyllest til forgjengeren Bon Scott.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Du har sikkert sett at TNT er ute på veien om dagen etter at det har vært litt sånn turbulent da på sosiale medier, fordi Ronny Løtekerø er syk og dermed ikke har kapasitet til å gjennomføre fulle konserter for øyeblikket. Så det er altså Neil Hibbs som trakterer gitaren det meste av konserten. Da jeg så dem på Gressvik sommerparty her for et par helger siden, så var Tekere ute på scenen to ganger, en gang midtveis i giggen, og så på siste låta som var Seven Seas. All honnør til Neil Hibbs som har takket ja til å gjøre det her, for det å skulle fylle skoa til Tekere, det er jo en tilnærmet umulig oppgave, det er bare å innrømme. Men han gir alt han har, så ikke noe å si på innsatsen. Så er det jo da det uunngåelige spørsmålet, går han å erstatte Ronny Løtekerø i TNT? Der må jeg svare nei. Som en midlertidig løsning i påvente at Løtekerø blir bedre, så kan det fungere, men ikke permanent. Til det er Løtekerø en for stor del av bandene, spør du meg. Men de har fått bra kritikker av masse trofaste fans og gjør sin siste jobb i dag i Kristiansand. Nei, morgen er det vel. Vi tar med siste låta vi, Seven Seas, fra jubileumsgiggen i Trondheim i 2012.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: TNT med alle de tre første vokalistene på scenen. Tony Mills, Tony Harnell og Dag Ingebrigtsen. På turnéen nå så er det selvsagt Tony Harnell som er med.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Johnsen.
0: Da jeg avslutta siste sendinga før sommeren, så var jo det direkte inne fra Tons of Rock. Men det var før Limp Bizkit de gjorde sin konsert, siden de spilte på lørdag når Radio Rock Live jo har okkupert fredagskvelden. Og det ville vært både kjipt og uforskamma å ikke hylle Limp Bizkit litt også, etter årets Tons. For selv om jeg ikke er noe diehard-fan, så er ingen tvil om at de ga jernet på Ekebergsletta, og fikk definitivt publikum med seg. Så jeg tenker at vi avslutter årets Tons med en siste låta Limp Bizkit gjorde der oppe. Og for meg, så må jeg si det, at DumDum, Alice Cooper og Rival Sons var de tre beste, men det sparka godt av Limp Bizkit også, som altså avslutta årets festival med denne.
2: Dette er Radio Rock.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
9: Ja.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.
17: Radio Rock.

0: Scorpions der, som to av mine tremenninger var i Tallinn og så forrige helg. Som sist jeg så dem, så var nok showet hakket bedre enn vokalen til Klaus Meine.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgi med Radio Rock Live.
0: En som virkelig ikke sliter med å levere, det Nick Cave. Han trollbandt publikum på øya i går. Altså at det mulig med en sånn autoritet samtidig som du har glimt i øyet, når det meste av tekster og låter ganske mørkt materiale, det rett og slett imponerende. Hans nærvær på scenen, det mener jeg mangler sidestykket, og de som sto nær scenen, de fikk føle det på kroppen i går. Går ut i publikum, hopper ned og danser med dem samtidig som han leverer alt av det musikalske på et perfekt nivå. Og hans våpendrager, multi-instrumentalisten Warren Ellis, gjør konserten og hele kvelden helt fullkommen. Tusen takk, Nick Cave. Du en fullblods entertainer, så vi tar med oss Frogs i en live-versjon her og nå.
1: Radio Rock.

Shane, som gjorde dagen for veldig mange av oss i går kveld, og til Øya-festivalen. Det er stort forbedringspotensiale både på exit fra området når dagen er over, og på dass-situasjonen, bare nevner det. Radio Rock. Et annet band som også har slitt litt med formen, og da i form av vokalistens stemme, det er Bon Jovi. Det er jo ikke noe hemmelighet at John Bon Jovi har slitt med å komme seg opp i registret i ganske mange år allerede, og de stoppa jo all livespilling en periode for noen år siden, før de tidligere i år da, altså annonserte at han hadde fått fiksa stemmen han, og at de var klare for en ny runde. Mange av oss lurte nok litt på det, og så blei det jo til at godeste Bon Jovi i en av de første konsertene i Madison Square Garden var nødt til å avbryte konserten før den var ferdig. Men etter det så skal det ha funka. Har ennå til gode å snakke med noen som har vært der og sett den, så hvis du som hører på nå har gjort det, send meg gjerne en kort kommentar på hva du syns. De spiller jo i London i begynnelsen av september, så det er fremdeles muligheter dersom det er billetter igjen. Jeg tror jeg lever på de gamle gode minnene fra Bon Jovi, for de har jeg ganske mange av. Men her blir det nå hva John trenger. Litt bad medicine. Radio

0: som er ute på veien igjen, og med konserter rundt 9. og 10. tror jeg, september i London. Sjekk om det er billetter igjen, og dra og fortell meg hvordan det var.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250. Et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
18: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
20: Ja.
19: Hvem blir med?
21: Jeg vil være med.
19: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
20: Nei, vi drar vel til...
22: Biltema! Wow!
23: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
22: Biltema!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Dette er Radio

0: amerikansk rock av beste klasse der Wolfmother, som på tross av avstanden hjemmefra har vært I Norge 10 ganger og spilt 13 konserter
1: Helgen offisielt I gang Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen
0: Ja, første Radio Rock Live etter sommeren det nærmer seg slutten det faktisk Men jeg vil ha med en liten låt til og det I forbindelse med at Norges aller beste tributeband for Deep Purple de spiller på Olsen på Bryn neste helg. Jeg snakker selvsagt om Stuntbandet. Og der finner du meg, for å si det sånn. Det også da en nydelig oppvarming til Deep Purple, som jo kommer til Oslo den 28. oktober for å innta Oslo Spektrum. Her skal du få en av mine absolutt favoritt Purple-låter, som jeg vet at Stuntbandet kommer til å gjøre på Olsen. Med det ønsker jeg deg en nydelig helg, en enda bedre uke som prøver å komme deg på konsert. Du som jeg, vi rockes plutselig. Radio

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
0: Bare ekte.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: I Norge, og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Spilglass
1: 0909 Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Ekte rock. Dette

gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: julefester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
8: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til
11: Biltema. Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det vi som spiller ekte rock.
14: Bare ekte rock.
15: Dette Radio

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp, jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: opplevelser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
11: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
10: Ja.
12: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
10: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
17: Radio Rock.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Så jeg bare sjekker en gang til for sikkerhets skyld.
2: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
6: Følg med nå.
7: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
11: Da de røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
17: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. På rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Rosenås i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova. Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: prinsesser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Steinsprut eller ruteskift?
2: Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir to stykker.
5: To, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ice, sett med eget nett.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja, det noe galt med det, eller?
10: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei. Vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
11: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Sunnhet til folket er Kiwis.
13: Arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools.

0: hjelper mye.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: debutplater deres fulle år med ugas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalplass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock.
17: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
6: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte musikk hele dagen.
9: Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

0: debutplater deres fulle år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og med del ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromfa spart.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
0: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: 2007. Vi har platebursdag fra Wasp. Debutbladet deres fulle år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
0: Må du blåse lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Radio
2: Rock. Radio Rock.